Turacyasi garanye iminota 4 gusa ikiganiro ni ramukamahoro mwakura ku 62 ubusa ubusa ubusa 6 62 62 ubusa ubusa ubusa 6 62 62 murakure rero kugira ngo muramutse abanyu muri iyo minota 4 dusigaranye murashobora kubikora.

0: mugenzi birashoboka ko umuntu hagararira imana mu bihe bigoye
1: ego cyane birashoboka kurikirana ikiganiro ijwi ry'ugwaruka mushikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri

0: mugenzi birashoboka ko umuntu hagararira imana mu bihe bigoye
1: ego cyane birashoboka
0: muhejeje gukurikirana ikiganiro ijwi ry'ugwaruka mutegurirwa mugashikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri naho ubutaha.